0: 자? 스피리토 서버 바이겐 악볼?
1: 오. 오, 아고 샹클라스미트간 에도 셀리멘타리.
0: 꾼마 오나. 뭐 티엘 나기 파키타 카낭 스피리토 가 바바이겐 악볼? 카이 우얍 나 니모 피델.
1: 어? 운사? 나. 개 협박 나고 니모 이케 솔티군.
0: 언제 협박? 아이 따롱아? 아이 죽어 잉나 아나 하?
1: 가오 베니모 일라미 이케 솔티?
0: 막 가꾼 죽까? 와카 magtug-an ako sa tinuod nga. Uyab ni mo ng bayhana nga namatay o nagkundinar ang kalag. Kaya tingali, wak ni mahilo na.
1: Oh, huy huy, Arlene. Dako pamanta kay kang buhi, pero murag. Imo mang kalag mo'y wak mahilo na.
0: Ano? Huy, pagtarong di ha?
1: Hastang patay na, imo pang silusan. Huy, pag sure di ha, huy. Kalag na gani.
0: Kanya no, dili posible nga uyab na ni mo sa buhi pa.
1: Ang buti mo, Arlene, huy. Ayaw ko himoy mo ijag sa. Alon, di ko magduda nimo nga mo'y nagduwag kayo.